samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

Samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

Samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

0: Samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.

Samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

Samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

Samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

Samo specijalno i isključivo za organizatore 11. po redu Gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.